0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Fil Parlament Ewropew insibu kariga bisem li affider antikwat, jiġifieri l-kariga ta' kwestur. Ma jfisser xejn għalik dan l-isem? Ma ġara xejn. U x irwol inskellmu dwaru ta' spiss? Madankollu u essenzjali biex il-Parlament Ewropew jiffunzjona kif suppost.
2: Il-ħames kwesturi li għandu l-Parlament jagħmlu parti mill-Buro li huwa suġġett ta' episodju ieħor f'din is-sensiela ta' podcasts. Flimkien dawn il-ħamsa jiffurmaw il-kulleġġ tal-kwesturi. Huma jiltaqgħu bejn wieħed u ieħor darba fix-xahar matul is-sessjoni plenarja. Il-kulleġġ tal-kwesturi huwa l-korp tal-Parlament Ewropew li huwa responsabbli għall-kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji li affettwaw direttament lill-membri u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dan jinvolvi pereżempju is-servizz mediku, it-trasport, il-ġestjoni tal-ispazji għall-uffiċċji, it-trainees u l-korsijiet tal-lingwa. Fil-qosor, dak kollu li għandu x'jaqsam direttament mal-membri tal-Parlament Ewropew, kif spjegat minn Anne Sandeh, li kienet l-ewwel kwestur fil-jum għall-pubbliku tal-Parlament Ewropew f'Mejju 2024.
3: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
1: Basiquement, ana ħames rappreżentanti eletti li nieħdu ħsieb il-funzjonament intern tal-Parlament Ewropew. Għalhekk dan ifisser li aħna nieħdu ħsieb ir-regoli dwar l-aċċess, ir-regoli operattivi, il-forniment tal-ikel u d-drittijiet finanzjari tal-membri. Minbarra li ngħidu l-Parlament jiffunzjona internament, aħna wkoll b'xi mod l-Unjoni tal-Membri. Aħna nirrappreżentawhom. Meta xi ħaġa ma tkunx sejra kif suppost f'din il-Kamra, il-membri jirrikorru għand il-Kwessuri. Aħna nippruvaw niffaċilitaw ir-relazzjonijiet tagħhom mal-amministrazzjoni, pereżempju.
2: Il-Parlament Ewropew jgħaddi għall-elezzjoni tal-Kwesturi wara l-elezzjoni tal-President u tal-14 Viċi President. Il-Kwesturi jiġu eletti b'vot sigriet fit-tliet votazzjonijiet. Hija meħtieġa maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa fl-ewwel żewġ votazzjonijiet, filwaqt li maġġoranza relattiva tkun biżejjed għall-aħħar votazzjoni. Il-maġġoranza assoluta hija ugwali għal nofs il-voti mitfuqa u wieħed. Il-maġġoranza relattiva jew il-maġġoranza sempliċi tfisser sempliċement l-akbar numru ta' voti miksuba minn kandidat wieħed meta mqabbel mal-oħrajn.
1: U biex joħorġu bħala kandidati għal dan ir-rwol? Mela, il-kandidati għal karigi ta' kwessuri jistgħu jiġu proposti jew mill-gruppi politiċi jew minn tal-anqas 40 membru. Bħal fil-każ tal-President tal-Parlament, il-mandat tal-kwessuri huwa għal sentejn u nofs. Il-kwessuri għandhom ir-rwol konsultattiv fih dan il-buro. Dan ifisser li huma jgħinu l-buro mill-lat konsultattiv iżda ma jieħdux sehem fil-votazzjonijiet. Huma jistgħu jresqu proposti biex jemendaw jew jiksbu mill-ġdid testi li jikkonċernaw ir-regoli kollha adottati mill-buro. Minħa tagħhom il-membri kollha jistgħu jistaqsu mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-kwessuri. Biex issir taf minnu parti mill-kulleġġ tal-kwessuri sib il-lista tal-membri u l-mandati tagħhom fuq is-sit web tal-Parlament Ewropew.
2: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europarl Radio.
4: Ma pallomeon kaunis, mutta haavoittuva. Ilmastonmuutos ei ole enää kaukainen uhka, koska lämpötilat nousevat, äärisäät yleistyvät ja ekosysteemejä tuhoutuu koko ajan. Tämä on yksi suurimmista haasteista, joita ihmiskunta on koskaan kohdannut. Maailmanlaajuisen toiminnan ytimessä on Pariisin sopimus. Se on merkittävä sitoumus, jolla rajoitetaan ilmaston lämpenemistä ja kootaan maat yhteen toteuttamaan ilmastotoimia. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme lähemmin, mitä Pariisin sopimus tarkoittaa, miten EU panee sitä täytäntöön ja miten muu maailma on siinä mukana. Pariisin sopimus on oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka hyväksyttiin YK:n ilmastokokouksessa vuonna 2015. Sen keskeisenä tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2–1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. Sopimuksella lähes kaikki maailman maat tekevät yhteisen sitoumuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Kukin maa asettaa omat tavoitteensa, jotka tunnetaan nimellä kansallisesti määritellyt panokset. Vuodesta 2015 lähtien maat ovat päivittäneet näitä tavoitteita 5 vuoden välein. Pariisin sopimuksessa asetetaan myös avoimuutta, raportointia ja ilmastorahoitusta koskevia vaatimuksia. Kehittyneiden maiden odotetaan tukevan kehitysmaita sopeuttamis- ja hillitsemistoimissa. EU ratifioi Pariisin sopimuksen vuonna 2016 ja asetti sen ilmastopolitiikkansa ytimeen. Varmistaakseen, että EU saavuttaa tavoitteensa, komissio käynnisti vuonna 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman. Se on monitahoinen suunnitelma, jolla muutetaan ihmisten matkustus- ja elintottumuksia sekä ruoan tuottamista ja liiketoimintaa Euroopassa. Suunnitelmaan sisältyy energia-, liikenne- ja maataloustoimia sekä luonnon monimuotoisuutta koskevia toimenpiteitä, joilla EU:n talous pyritään muuttamaan kestäväksi. Vuonna 2020 EU asetti itselleen vielä korkeammat ilmastonsuojelutavoitteet. Se on esimerkiksi sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ainakin 55% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteista tuli oikeudellisesti sitovia vuonna 2021. Eurooppalaisessa ilmastolaissa asetetaan sitovat tavoitteet kaikille jäsenmaille. Siihen sisältyy edistymistä mittaavia toimenpiteitä, joiden perusteella tavoitteita mukautetaan. Ilmastolaki kattaa useita aloja puhtaasta energiasta kiertotalouteen, ja sen tavoitteena on muokata EU:n taloutta niin, että Pariisin sopimuksen tavoitteet saavutetaan. Euroopan parlamentti on vaikuttanut merkittävästi Euroopan ilmastotoimien kehittämiseen. Parlamentti vaati tekemään vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteesta oikeudellisesti sitovan, ja parlamentin jäsenet valvovat lainsäädäntöä varmistaakseen, että EU täyttää velvoitteensa. Parlamentti haluaa myös, että siirtymä on oikeudenmukainen. Siksi se tukee yrityksiä ja alueita, joilla on vaikeuksia fossiilisista polttoaineista luopumisen aiheuttamien taloudellisten vaikutusten vuoksi. Parlamentti on sitoutunut maailmanlaajuiseen ilmasto-oikeudenmukaisuuteen. Se varmistaa, että EU osallistuu oikeudenmukaisesti kansainväliseen ilmastorahoitukseen erityisesti kehitysmaiden hyväksi. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, on tärkeää ymmärtää, mistä suurimmat päästöt ovat peräisin. Kiina on listan kärjessä. Se tuottaa lähes 1/3 maailman päästöistä, mikä johtuu pääasiassa siitä, että se käyttää fossiilisia polttoaineita kuten hiiltä ja sen teollisuus kasvaa hyvin nopeasti. Tämä siitä huolimatta, että Kiina pyrkii ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2060 mennessä. Sen jälkeen tulee Yhdysvallat, liikenteen, energian ja teollisuuden suurten päästöjen vuoksi. 3:ntena on Intia. EU aiheutti 1/4 eniten kasvihuonekaasupäästöjä maailmassa vuonna 2023. Se on vähentänyt tasaisesti päästöjä viime vuosina ja sen osuus maailman päästöistä on nyt noin 6%. Monet kehitysmaat ovat asettaneet itselleen kunnianhimoisia tavoitteita, mutta ne tarvitsevat niiden täyttämiseen taloudellista ja teknologista tukea. Jotkut maat eivät ole päivittäneet ilmastosuunnitelmiaan lainkaan, mikä on herättänyt huolta siitä, ettei 1,5 asteen tavoitetta saavuteta. On selvää, että jos ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ei sitouduta yhdessä, tilanne ei kohennu niin kuin Pariisin sopimuksessa suunniteltiin. Yhdysvaltojen vetäytyminen Pariisin sopimuksesta pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Trump astui virkaansa 2. kerran tammikuussa 2025, on myös suuri huolenaihe. Pariisin sopimus tarjoaa toimintapuitteet, mutta niiden toteuttaminen riippuu meistä jokaisesta ja jokaisesta maasta. Euroopan unioni ja erityisesti Euroopan parlamentti jatkavat oikeudenmukaisten ja kiireellisten ilmastotoimien edistämistä. Ilmastokriisi ei tunne rajoja, siksi meidän on reagoitava siihen kaikkialla maailmassa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europol Radio.
5: Je všade. Aute, doma i v mobilnom telefóne. Pýtate sa, o kom alebo skôr o čom je reč? Samozrejme, že o rozhlase. 13. február je príležitosťou osláviť Svetový deň rozhlasu. Pozrime sa bližšie na tohto verného spoločníka a médium, ktorému dokonca aj Eiffelová väža vďačí za prežitie. Rozhlas je výsledkom celého radu technologických inovácií 19. storočia. Patria medzi ne vynájdenie telegrafu Američanom Samuelom Morsem, objavenie rádiových vln Nemcom Heinrichom Rudolfom Hertzom a napokon aj prvý prenos signálu prostredníctvom elektromagnetických vln medzi Anglickom a Francúzskom, ktorý v roku 1899 zrealizoval Talian Guglielmo Marconi. Prvé rozhlasové vysielanie vo Francúzsku uskutočnila v decembri 1921 práve z Eiffelovej veže rozhlasová stanica Radio Tour Eiffel, ktorá odvysielala koncert. Pritom iba niekoľko rokov predtým Eiffelovú vežu takmer zbúrali. Áno, počujete dobre. Eiffelová veža bola slávnostne otvorená v roku 1889 počas svetovej výstavy v Paríži a o 20 rokov neskôr mala byť rozobratá. Práve jej funkcia gigantickej rozhlasovej antény ju však pred demontážou zachránila a veža napokon vďaka dodatočnej inštalácii 12-metrovej antény na jej vrchole dosiahla výšku až 324 metrov. Vráťme sa však k rozhlasu. Niektorí z nás si ešte pamätajú obrovské rozhlasové príjimače, ktoré mali doma naši starí rodičia. Po druhej svetovej vojne sa objavili tranzistory a rozhlas bol nakoniec možné počúvať všade. V 80. a 90. rokoch minulého storočia sme boli svedkami prechodu na digitálne vysielanie, keď FM vysielanie ustúpilo digitálnemu rozhlasovému vysielaniu DAB, ako aj satelitnému vysielaniu. Prvé roky nového tisícročia zase priniesli podcasty a internetový rozhlas. Ako vidíme, rozhlas sa neustále vyvíja. Je efektívnym nástrojom, ktorý umožňuje oslovovať ľudstvo v celej jeho rozmanitosti a ponúka priestor na demokratický dialóg. Ešte aj dnes je najpopulárnejším médium na svete. Práve preto sa Európsky parlament rozhodol produkovať vlastný obsah aj v audioformáte. Môžete si ho vypočuť okrem iného na webovej stránke europarl.audio.